higher consciousness. That we who are we.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Korenac u provu.

0: Mesati.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Trump tvrdi da je postignuto veliko rješenje rata s Iranom. Teheran bez službenog odgovora. Pobjedom Meksika protiv Južnoafričke republike započelo 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U svim državama članicama Europske unije počinje primjena pakta o migracijama i azilu.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Sjedinjene Američke Države postigle su veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda, tvrdi predsjednik Donald Trump. Otkazao je ranije najavljeni veliki napad na tu bliskoistočnu državu, te najavio da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac. Primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajao dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski Istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. Iranski državni mediji izvijestili su da Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Novi sporazum navodno pruža vremenski okvir za razminiranje Hormuškog tjesnaca, tijekom kojeg bi se nastavila američka pomorska blokada, te raspravlja o mehanizmima za daljnje nuklearne pregovore i oslobađanja zamrznute iranske imovine, ali ne sadrži konkretne sporazume o tome kako će se to dogoditi. Cijene nafte pale su pak na najniže razine u 2 mjeseca zbog nade u dogovor i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Sport.
2: Krenulo je svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Nakon svečane ceremonije otvaranja 23. mundijala, domaćin Meksiko odigrao je prvu utakmicu, dok su vatreni odradili prvi trening uoči susreta protiv Engleske u srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Spektakularnom ceremonijom uz pjesmu, ples i vizualni spektakl svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje u oči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku, stadion Azteka bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Meksiko vas dočekuje sa osmjesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokret i duh opstajali. Za fenomenalnu atmosferu pobrinuli su se kolumbijski glazbenik J Balvin, južnoafrička pjevačica Tyla, legendarni Andrea Bocelli, glumica Salma Hayek, točke tradicije i kulture zemlje domaćine, ali i moderne glazbe i plesa. Ritam je pojačala i Shakira. Kolumbijka je prije prve utakmice turnira između Meksika i Južne Afrike pred 80.000 gledatelja izvela službenu pjesmu ovogodišnjeg mundijala pod nazivom Daj, daj. Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica uz golove Kinonesa u 9. i Jimeneza u 67. te 2 crvena jara i 1 Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. Prvenstvo se nastavlja, Let's Go će već sutra imati nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. Bosna i Hercegovina drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su Aleksandri održali prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
4: Bio sam 2 svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna 2, sve u redu i sretni smo što smo tu.
3: Reprezentativac Martin Vaturina.
0: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat dovesti. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
3: Livaković je kazao koliko mu znači igrati za Vatrene, te kakva je kemija u ekipi, a Baturina istaknuo u čemu je dugovječna snaga naše reprezentacije.
4: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu. Dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
0: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
3: Za Media Servis, Anton Perović.
1: Media Servis. Vijesti.
2: Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim državama članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nakon što su se na temu vladinog paketa antiinflacijskih mjera ministri Tomislav Ćorić i Alen Ružić sastali sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, o situaciji se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
6: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: SDP i Možemo u Sisku su nastavili kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Hrvatskoj ne trebaju fejkeri koji žele uljepšati stvarnost da se zadovolje određenim društvenim skupinama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske apartmane.

Jasno je da ima neki način silente u 7.15, ima neki način kada se kiša ispada, onda dolazi sunce i onda je sve ljepše i način za provesti dan, petak, zadnji radni dan u tjednu, pa nema bolje od toga. Evo, ovo što je jučer bilo, ne ponovilo se skoro, i grmilo i sjevalo i požar u Zagrebačkoj koji je izazvao grom, međutim sve je to sanirano, vatrogasci su stigli na vrijeme. Kao što sam rekla, ne ponovilo se, ali sada gledam od danas pa onda dalje i sljedeći tjedan temperatura će samo rasti i čeka nas ona prava ljetna temperatura i ljeto koje dolazi, školarci su nam sretni, evo završava škola, pa ne može bolje. 18 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, danas do 26 negdje maksimalac. Danas će biti super dan, nakon kiše čist, bez peluda u zraku, a neće biti prevruće. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer s nama ste informirani i super sviramo. Tomislav Ralić i Klapa Intrade u nastavku. Dobro jutro svima.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio

Ispod mjeseca nova pjesma Damira Kedže. Evo što je duže slušam i više slušam i češće, puno bolje ulazi u uho. Mislim da će biti pravi ljetni hit. Ne znam kako sam mogla jutros u ovom uvodnom, kad sam se javljala i pozdravila vas, zaboraviti svjetsko nogometno prvenstvo. Oko toga se sve vrti, znači mjesec dana samo nogomet. Meksička nogometna reprezentacija opravdala je ulogu favorita i s 2-0 pobijedila Južnu Afriku u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva, koja je odigrana sinoć pred 80.824 gledatelja na velebnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. 90 minuta prije nego što je lopta krenula s centra utakmici između domaćina Meksika i Južne Afrike, travnjak stadiona, prvog objekta u povijesti koji je domaćin utakmica na tri različita svjetska prvenstva, pretvorio se u grandioznu pozornicu. Glazbeni program predvodila je kolumbijska superzvijezda Shakira, koja se vratila na svjetsku pozornicu izvedbom službene pjesme turnira Dai Dai. Pjesma čiji naziv na talijanskom znači idemo, izvedena je uživo po prvi put u suradnji sa nigerijskom afrobeat zvijezdom Burna Boye. Za Shakiru je ovo emotivan povratak nakon što je njezina pjesma Waka Waka obilježila prvenstvo 2010. godine. Slušamo ih zajedno u duetu i naravno da pratimo svi svjetsko nogometno prvenstvo i naši moraju biti najbolji, naravno.

0: srce još pripada tebi.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Portmall i obavite cijelu

Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u Vidu Bjelom Viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre i skliske, pa vozači polako. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Svakako se informirajte ako ćete na duži put, ali u svakom slučaju prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Tamo gdje su radovi, polako, strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 8 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Hrvatska policija je spremna, poručuje ministar Davor Božinović.
2: Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
0: Nakon što su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđena je i prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na terenu je veterinarska inspekcija, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
0: Svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon uvodne ceremonije, jedan od domaćina Meksiko u prvoj je u utakmici sa 2:0 bio bolji od Južnoafričke republike. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali i prvi trening, a na nadolazeći turnir osvrnuo se golman Dominik Livaković.
4: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 20, Rijeka 16, Osijek 12, Zagreb je na 11. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

Lip i galebe moji, Goran Karan u 8.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Što nas točno očekuje ovog petka 12. lipnja što se vremena tiče? Divan petak ispred nas. Šta je padalo? Padalo, jučer se ispadalo i sada niz nekih prekrasnih sunčanih dana i baš se veselimo. Jedino biti će opet jako vruće i to brzo, pa onda sve znate u najtoplijem dijelu dana što treba činiti. Što se tiče dakle današnjeg dana, očekuje nas pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka, većinom između 25 i 29 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 20 stupnjeva, sunce nam je tu, mirno, vedro, s odmicanjem frontalnog sustava od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere. Biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne, meteoropati i kronični bolesnici osjetiti će poboljšanje općeg stanja, a uz ugodne temperature bit će motivirani za boravak na otvorenom. Savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno hidracije. I naravno i svakako ostanak uz Deltu, Ivana Marić u nastavku.

Ivana Radovniković pjeva Oliverove Stine live 8:31. Danas je petak, treća večer trodnevnice, uočnica svetkovine Svetog Ante na Novim Selima, ujedno je i svetkovina Srca Isusova, proslava su zaštitnika Župe. Crkva će biti otvorena cijelu noć za hodočasnike i molitvu pred presvetim oltarskim sakramentom. Autobus polazi u 18 sati ispred crkve Svetog Nikole, a sutra na dan svetkovine Svetog Ante u 9 ujutro.

No, si mi se vila boja normalno, jole, u 8.42, a vi još uvijek možete uhvatiti zvijezde nad Neretvom, besplatan tečaj pejzažne astrofotografije u Pločama. Održat će se sutra, program je podijeljen na teorijski i praktični dio. Teorijski dio započinje u 18 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ploče, a praktični dio počinje sutra u 21 sat na ušću Neretve u blizini Lanterne. Pod stručnim vodstvom polaznici će fotografirati zvjezdano nebo i mliječnu stazu, te učiti kako spojiti noćno nebo sa atraktivnim pejzažnim motivima Neretve. Sudjelovanje na tečaju je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna prijava, pa možete se prijaviti slanjem e-maila na adresu info@visitploce.com. Uhvatite zvijezde nad Neretvom, ali prije toga se prijavite na vrijeme.

0: Svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre i skliske, pojačani promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, svakako se informirajte prije puta. Lokalno za sada sve štima, tamo gdje su radovi polako i strpljivo, ako vi želite nešto javiti uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati i ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iranska vojska ispalila je dronove na brodove u blizini Bandar Abasa u Hormuškom tjesnacu, kako bi spriječila njihov prolazak. Napad se dogodio jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da su Sjedinjene Američke Države postigle veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda. Odustao je od najavljenog velikog udara na Iran te objasnio zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajao dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. I dalje se nižu komentari na slučaj gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Šef Mosta Nikola Grmoja smatra suspektnim da se na udaru kaznenog progona našao čovjek koji, kako je rekao, razotkriva kriminal u Hrvatskom olimpijskom odboru i u sportskim savezima.
2: To u najmanju ruku budi sumnju kod građana. Ja ne mogu tvrditi je li tu nešto ima, ali je zanimljivo dakle kako je DORH brz kad je Viktor Šimunić u pitanju, a ja osobno znam za čitav niz kaznenih prijava dokumentiranih protiv jako moćnih ljudi u Hrvatskoj gdje Ivan Turudić nije poduzeo ništa.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Aleksandriji. Podsjetimo, u srijedu od 22 sata igraće u Dallasu protiv Engleske u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Uoči teškog protivnika o momčadi su govorili Dominik Livaković i Martin Baturina.
3: Jako su ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
4: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 20, Rijeka 18, Osijek i Zagreb su na 14. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Da, da, da.

0: žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Hvatamo Delta Ritam uz Jennifer Lopez. 9:19 uz Deltu ste. Želim vam dobro jutro. Na 22 stupnja nije prevruće, bura puše, pa pazite dobro da vas ne otpuše. A svjesni smo ovog ludog vjetra, bura je super, ali kad dođe ono jugo koje nosi sve pred sobom, pa još usto kiša, pa grmljavina, ajme meni što nas čeka, ne znamo ni sami. Znanstvenici upozoravaju na veliku vjerojatnost razvoja El Niña tijekom ljeta na sjevernoj poluci, a neke prognoze upućuju na mogućnost da se radi o događaju rekordne snage. El Niño je prirodni klimatski fenomen koji uzrokuje zagrijavanje površine središnjeg i istočnog ekvatorijalnog Tihog oceana, što dovodi do globalnih promjena u vjetrovima, obrascima, oborina i nestabilnog vremena. El Niño uobičajeno doseže vrhunac krajem godine, no toplina iz oceana sporije prelazi u atmosferu, što znači da globalne temperature rastu tek sljedeće godine. Klimatolozi smatraju da će sljedeća godina, 2027, vjerojatno nadmašiti 2024. kao najtoplija godina u povijesti mjerenja. Što nas čeka u budućnosti niko ne zna, ali krajnje je vrijeme da se malo pobrinemo za naš planet, za našu zemlju i da ga puno više čuvamo nego što to radimo do sada.

Grupa Pavel, čuvaj me, u 9.33. Arheološki muzej Narona i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskih dana arheologije, a ovogodišnji program posvećen je 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni i sjećanju na drugu godinu istraživanja ovog iznimno značajnog arheološkog lokaliteta. Od danas pa do nedjelje imat ćete priliku sudjelovati u besplatnim stručnim vodstvima kroz jedinstveni on-site muzej izgrađen iznad ostatka rimskog hrama Augusteuma, te razgledati izložbu fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Program petak, subota, nedjelja je od 9 do 10 ujutro, pa od 18 do 19, sve imate na stranici Arheološkog muzeja. Sudjelovanje u svim programima je besplatno, no prijave na radionice su obvezne zbog ograničenog broja mjesta i osiguranja radnih materijala. Možete se prijaviti na 020-691-596 ili na info@a-m-narona.hr. Program je dostupan i osobama koje imaju poteškoće s kretanjem uz prethodnu najavu dolaska, pa svakako iskoristite ovo besplatno i dođite, prijavite se, uživajte, jer stvarno imate puno toga za vidjeti i doživjeti u Arheološkom muzeju Narona.

0: je 700, ko da mi je 300 godina.
1: Umorni Jasmini Milostavros, a mi nismo umorni, ipak je petak, ne možemo biti umorni, veselimo se vikendu. 9.42, idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 12. lipnja i na današnji dan 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče dubrovačkih ljetnih igara. Na današnji dan 1806. rođen je Johann August Rebling, njemački inženjer koji je projektirao znameniti Brooklynski most u New Yorku. U vrijeme kad je dovršen, bio je taj most svojevrsno svjetsko čudo s tornjevima visokim otprilike kao u Zagrebačke katedrale. Zanimljivo je da su tornjevi Zagrebačke katedrale i Brooklynski most građeni u sličnom neogotičkom stilu, a otprilike i u isto vrijeme. Danas je dan državnosti na Filipinima, također obilježava se i svjetski dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. A za kraj sam ostavila Robin, rođena je 1979. Popularna je švedska elektropop kantautorica, svjetski poznata po velikim klubskim i radijskim hitovima. Slušamo je u nastavku, a vama svima koji danas slavite bilo što, samo uživajte u svom danu na najjače.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sire, damiri gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokret ulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Svakako, ako ćete na neki duži put, obavezno se informirajte na vrijeme. A lokalno za sada nema nekih većih poteškoća, tamo gdje su radovi naravno polako i strpljivo. Ako želite nešto javiti i podijeliti s drugima, odnosno vi nama, pa mi dalje, slobodno, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 10 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iranska vojska ispalila je dronove na brodove u blizini Bandar Abasa u Hormuškom tjesnacu kako bi spriječila njihov prolazak. Napad se dogodio jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da je SAD postigao veliko rješenje rata s Iranom koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda. Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite nadziranja i zaraze u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. S lipnjem je u upotrebu pušten središnji registar stanovništva, u kojem se na jednom mjestu nalaze podaci iz 8 izvora. Cilj je bio smanjiti papirologiju i birokraciju, te podatke staviti na jedno mjesto. Istaknula je u intervju medija servisa voditeljica službe za nadzor zaštite osobnih podataka Porezne uprave, Mateja Antolković.
3: Popis stanovništva odlazi u povijest. Nema više terenskih odlazaka, nema više ispitivača. Zašto? Između ostalog, jer vi kad imate popis stanovništva, već za mjesec dana taj informacija zastarjela. A ovdje u središnjem registru stanovništva se automatski to evidentira. Vi ako mijenjate prebivalište, vama će automatski, čim je u Ministarstvu unutarnjih poslova promijenja, ta promjena biti evidentirana i u središnjem registru. Tako da bit će ti podaci koji jesu evidentirani automatski i popis će biti, to je taj takozvani popis koji je sada biti u središnjem registru, će biti odmah na licu mjesta sa tim trenutnim stanjem sa kojim je.
2: Portugalski stručnjak Jose Mourinho novi je trener Real Madrida. S kraljevskim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, objavio je španjolski klub. Mourinho se tako vraća na klupu kraljevskog kluba s kojim je osvojio povijesni naslov u La Ligi s rekordnim brojem bodova. Ova odluka uprave dolazi nakon teškog završetka sezone u kojoj je Barcelona osigurala naslov prvaka pobjedom 2-0 u nedavnom El Clasiku, te nakon dvije sezone u kojima su u Ligi prvaka ispadali već u četvrtfinalu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 22, Rijeka 19, Osijek i Zagreb su na 16. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 €. Samo u Doti, ručnici.

septice i otključaj Delimano popuste. Ovo je Radio Delta.

Ona nije više tu, a nisu nam više tu ni one visoke temperature, trenutno vratit će se one brzo. 10:16 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo nas na 23, što je skroz u redu i pristojno. Puše bura, pa onako, čuvajte se bure, ali zapravo sunce nam je tu i za jedan lijep sunčani petak ispred nas je. A na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport upozoreno je da mladi u Hrvatskoj roditelji obiteljski dom napuštaju tek sa 31,5 godinom, dok je prosjek EU-a 26,3 godine. Čak 78% mladih u dobi od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima.

Graditeljima prvenstveno zbog visokih troškova stanovanja i nesigurnih poslova. Država do 2030. planira uložiti 1,5 milijardu eura u priuštivo stanovanje uz poziv lokalnim samoupravama na brzu stanogradnju. Do HZZ bilježi rekordnu zaposlenost, mladi upozoravaju da bez rješavanja stambenog pitanja i sigurnih poslova nema demografske obnove. Pa vidjet ćemo što će biti dalje.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo bend Hajdi Šećer Psa iz Zagreba. Imaju novi singl, zove se Tebi je sve jedno, koji donosi dinamičan zvuk u ska ritmu obogaćen talijanskim šarmom. Više o svemu, kako je pjesma nastala i sve što trebate znati o novom singlu, reći će nam sama Hajdi.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Hajdi iz grupe Hajdi Šećer Psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu koja se zove Tebi je sve jedno. Autor teksta je Hrvoje Borošić, glazbu smo napravili Hrvoje i ja, a glazbeni producent je bio Leo Anđelković. Mi ovu pjesmu inače već dosta dugo izvodimo na koncertima i ona je imala razne oblike i varijante. Drago mi je što smo uz Leo u veliku pomoć napokon došli do verzije koja nam se svima jako svidjela, koju smo odlučili ovjekovječiti u studiju. Uz pjesmu smo snimili i video spot koji smo ponovno radili u suradnji s Doringom i uz pomoć jako puno naših prijatelja koji su statirali i ludo plesali u našem spotu. Također mi je drago što je naš novi basist Kosta Toti, rođeni Napuljanin, ostvario ovdje zapaženu ulogu i uz to što super svira bas je pokazao da jako dobro i repa. Mi trenutno smo zapravo dosta angažirani na promociji sad ove naše nove pjesme, ali smo se već ponovno povukli u studio, radimo na novim materijalima. To će obilježiti naš rad tijekom ljeta i jeseni i onda se nadamo da ćemo tamo negdje početkom sljedeće godine objaviti i naš drugi studijski album. Eto, toliko od mene, nadam se da će vam se naša nova pjesma svidjeti. Veliki pozdrav od dečki iz benda i mene. Uživajte u ljetu, čujemo se, bok.
0: Nova pjesma

Divan je dana, divan je i izvođač koji je ovo otpjevao, Antonio Krištofić. Šteta što više toga ne snima. Mislim, snima, ali jako slabo. 10:42. Ljubitelji fotografije, imate priliku pokazati ljepotu krajeva iz kojih dolazite i pritom osvojiti vrijedne nagrade. Hrvatska zajednica županija otvorila je novi ciklus fotonatječaja Volim svoju županiju, projekta koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Na natječaj se mogu prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a svaki sudionik može poslati najviše 3 fotografije. Prijave za ovogodišnji natječaj otvorene su do 19. lipnja, to vam je tamo do kraja sljedećeg tjedna, a rezultati se očekuju sredinom srpnja. Dodatne informacije provjerite na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vidi se da je vikend i svi žure na more. Svakako se informirajte prije puta jer jaki vjetar je, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako naiđete vi na neke poteškoće, slobodno javite, brojeve znate i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 11 sati, nakon njih stiže vam Martina, a od mene pozdrav!
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Ovo je frekvencija 97 MHz, Radio Delta. Medija servis i Radio Delta. Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
1: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručuje premijer. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Svjetsko nogometno prvenstvo 23. po redu i službeno je krenulo, a vatreni su odradili prvi trening uoči utakmice protiv Engleske koja se igra u srijedu od 22 sata. Nakon 2 uzastopne medalje očekivanja su velika. Reprezentativac Martin Baturina.
3: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat dobiti. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
1: Prvog dana svjetskog prvenstva domaćin Meksiko pobijedio je JAR 2-0, a Južna Koreja Češku 2-1. Na teren će u Torontu danas izaći igrači drugog domaćina Kanade, koji će snage od 21 sat odmjeriti s Bosnom i Hercegovinom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek i Zagreb su na 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Metkovka. Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je Radio Delta.

Bio je jučer dan kišan, ružan, tužan, lijepo se ispadala u kratkom roku kiša, bilo je i nekih problema, ali evo novog dana, nadam se da je sve u redu, da je sve prošlo bez većih posljedica, tu je i sunce da nam se iskupi, imamo 24 stupnja trenutno, još 2-3 više će rasti to do maksimalne današnje temperature, puše nam burica, nije hladno, malo je svježe, ali isto vi pripazite s količinom odjeće ili manjkom odjeće. I biometeorološke prilike su danas sjajnije, povoljnije. Meteoropati i kronični bolesnici bi trebali osjećati poboljšanje općeg stanja. Uz ovako ugodno svježe vrijeme valja boraviti na otvorenom i samo uživati. To je recept za danas, za pripremu prije vikenda.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sire, damer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka, 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokret ulje Tomiko, litra, 3 marke, 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku, 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: 12 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Grgić ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške. Trump 38. put tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom. Teheran bez konačne odluke. Prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u znaku pobjeda Meksika i Južne Koreje. Na teren danas izlaze Kanada i BiH.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
0: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Ovakva situacija se mogla predvidjeti, rekao je za Media Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-ov Bernardin Trnka.
3: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
0: Za Novu Gradišku slijede novi izbori koje bi vlada trebala raspisati u zakonskom roku.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut. Tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana. A sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni.
4: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene. Ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom, kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no ponovno za njegove tvrdnje nema potvrde iz Teherana. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Ranije je najavio veliki napad na Iran te poručio i da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac, pa ga je naprasno otkazao. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
5: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
4: Objasnio i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
5: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
4: No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađer na Facebooku je uputio sućut obiteljima stradalih te napisao da su žrtve strani državljani. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka.
1: Media servis. Vijesti.
0: Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama, na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite, nadziranja i zaraze u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
1: Sport.
6: Svečano je otvoreno 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svako od zemalja domaćina imati svoje otvaranje u oči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
7: Meksiko vas dočekuje sa osmijesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokreti, duh opstajali.
6: Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica je uz dva crvena kartona Južnoafričke republike i jedan Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime je Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. U kasnijem susretu Južna Koreja došla je do pobjede nad Češkom 2-1. Prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren će nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. BiH je drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Evo što o važnosti prve utakmice misli Amar Memić.
8: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
6: Zmajevi su kao pripremu pred mundijal igrali prijateljske utakmice s Makedonijom u Sarajevu i Panamom u St. Louisu, a obje su završile neriješeno. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
9: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
6: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 25, Makarska, Šibenik i Split 24, Rijeka i Zadar 23, Karlovac i Sisak 20, Krapina, Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 19, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

lepa, grazie signore, i na ovome danu evo imamo 24 stupnja, još uvijek puše umjerena burica, ali je sunce tu, vanka je onako ugodno, svježe, petak lijepo prolazi ako se mene pita. Danas imamo i neka zanimljiva imena prema katoličkom kalendaru koja su upisana 12. lipnja, a to su Bosiljko i Bosiljka. Imena Bosiljko, Bosiljka povezana su s biljkom bosilja koji se od davnina smatra simbolom zaštite, sreće i blagostanja. U narodnoj tradiciji bosiljak je imao posebno mjesto u običajima i vjerskim obredima, zbog čega se ime često povezuje s pozitivnim osobinama poput dobrote, smirenosti i privrženosti. Pa evo, dragi Bosiljko i Bosiljka, vama sretan imendan, a ne zaboravljamo ni sve druge koji danas imaju razlog za slavlje, i vama također sve najljepše želimo. Thank you.

Podne i 30, evo negdje upravo zvoni posljednje zvono ove školske godine. Danas je zadnji dan škole i za učenika i roditelja su mjeseci učenja, odgovaranja, testova, projekata, uspjeha, izazova. Svega je tu bilo kroz ovu godinu, ali evo danas se napokon otvaraju vrata ljetnim praznicima. Pa čestitam svim učenicima na trudu, upornosti i postignućima tijekom ove školske godine. Neka ljeto sad bude ispunjeno odmorom, druženjem, smijehom, lijepim uspomenama. Nek djeca iskoriste praznike za nove doživljaje, ali ne zaboravite djeco ponekad uzeti i dobru knjigu u ruke. Pa evo, sretan dan, prvi dan praznika svima kojima danas počinje.

0: Svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: kad se još veselo gibaš na pjesmu iz 1984. onda znaš da je dobra. Vemi, Wake Me Up Before You Go Go. A vi se gibajte polako jer je pojačan promet na gradskim cestama. Oprezno, strpljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića. Danas je i zadnji dan škole, djece ima na sve strane, zato oči širom otvorene. Oni veseli i neoprezni, na to onda treba dobro pripaziti. Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju ovdje lokalno, pa očekujte i veći broj biciklista, motociklista, a u ostatku zemlje vjetar stvara probleme u priobalju. Dogodilo se i nekoliko prometnih nesreća koje otežavaju promet, ne u našoj neposrednoj blizini, ali zato uvijek kažemo, ako idete na dalji put, pratite aktualne prometne informacije. Nove vijesti stižu nam u 13 sati točno, a do tad TBF i Cukero.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost te je objavio da se trajno povlači iz politike. Potez je uslijedio nedugo nakon što je Grgić ponovno izabran na tu dužnost, kao i nakon prijedloga USKOK-a da mu se opet odredi istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje u više koruptivnih kaznenih djela. Potvrdio je to medija servisu njegov odvjetnik Fran Olujić.
3: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
2: Grgić je priopćio kako odluku o ostavci donosi osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima Nove Gradiške građana te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata. Iz politike se kaže povlači jer više ne vidi smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i sugrađana. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je postignut dogovor o miru na Bliskom istoku. Novinarima u Bijeloj kući poručio je i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Navodi dolaze nakon što je otkazao bombardiranje Irana, no Teheran ga ponovno demantira.
4: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
2: Svjetski mediji inače su pobrojali da je Trump, otkako je s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Braća Martin i Valen Sinković uspješno su otvorili nastup na drugom svjetskom kupu u Plovdivu, te se izravno plasirali u polufinale dvojica na Pariće. U kvalifikacijskoj utrci zauzeli su drugo mjesto u svojoj skupini s vremenom 6:14:40. Valen Sinković nakon utrke je rekao:
5: "Ovo prva utrka definitivno nije što smo mislili.
2: U polufinalu će veslati zajedno s posadama Ukrajine, Italije, Kine, Austrije i Moldavije. Polufinale na rasporedu sutra u 9:44. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci 23, u Zagrebu 21, Osijek je na 20. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

E moj Galebe, lipo je sad negdje ležat sigurno uz more i uživati, petak je, pa se duplaju ti dobri osjećaj. Jučer je počelo svjetsko nogometno prvenstvo 2026. koje zajednički organiziraju Meksiko, SAD i Kanada. U utakmici otvaranja domaćin Meksiko svladao je Južnoafričku republiku rezultatom 2-0 i tako upisao prvu pobjedu na prvenstvu. U drugoj utakmici dana Južna Koreja bila je bolja od Češke s 2-1. Zanimljivo, sinoćna utakmica Meksika i Južne Afrike dobila je već 3 crvena kartona, a prije 4 godine cijelo nogometno prvenstvo je prošlo s ukupno 4 crvena. Pa tko je sinoć gledao, prisustvovao je jednoj povijesnoj utakmici sigurno. Ali glavne zvijezde večeri u glazbenom pogledu bili su Shakira i Burna Boy. Ponovno ih slušamo, pa ćemo o tome malo.

0: Prepunom stadionu Estadio Azteca u Mexico City, u jednom od gradova domaćina turnira, kolumbijska zvijezda udružila je snage s nigerijskim pjevačem i tekstopiscem Burna Boy, te su izveli službenu pjesmu prvenstva. Evo sad smo je poslušali ponovno, a Shakira je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju zaštitnim licem najvećih ovih nogometnih događanja. 16 godina nakon što je hitom Vaka Vaka obilježila svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici i stvorila jednu od najprepoznatljivijih nogometnih himni svih vremena, evo, ponovno se vratila na tu najveću svjetsku nogometnu pozornicu. Iako je mnogima melodija vrlo brzo ušla u uho, brojni su se zapitali što zapravo znači ovaj naziv pjesme. U pjesmi su korišteni stihovi na čak 5 jezika, engleskom, španjolskom, talijanskom, francuskom i japanskom, a naslov potječe isključivo iz talijanskog. Daj, daj je čest i neformalan uzvik ohrabrenja koji se u prijevodu može shvatiti kao hajde, hajde ili idemo. Pa idemo dalje, onda ću spomenuti još jednu zanimljivost u vezi Shakire i Italije.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ma totalno nam je ova Shakira moderna djevojka koja ima više nastupa i nego sama Italija na svjetskom prvenstvu. Zvuči kao šala koju bi pronašli na X-u ili TikToku, ali nakon otvaranja onog sinoćnjeg svjetskog prvenstva 2026. godine postala je potpuno točna. Naime, talijanska reprezentacija u posljednja dva desetljeća igrala je na samo tri svjetska prvenstva 2006., 10. i 14. godine, a istovremeno Shakira je bila prisutna na četiri različita prvenstva 2006., 2010., 2014. i evo sad 2026. godine. Ali dobro, doće red na svakoga, važno je da su naši ovi drugi susjedi tu umjesto njih, Bosna i Hercegovina. Oni danas igraju, kad ih možemo početi bodriti i čega se Kanada boji, i to ćemo spomenuti kroz ovaj sat.

0: Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: pjesmi.
1: Ulicama grada 26 maksimalnih stupnjeva, uz sunce i malo bure. Utakmica Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, koja se večeras igra u Torontu od 21 sat po našem vremenu, već danima izaziva golem interes javnosti, osobito kanadskih medija. Razlog nije samo važnost ovog dvoboja, nego i procjene prema kojima bi se na tribinama stadiona, čiji je kapacitet za mundijal oko 45.000 mjesta, moglo naći čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Mnogi su putovanje u Toronto planirali mjesecima unaprijed, svjesni da se reprezentacija Bosne i Hercegovine ne pojavljuje često na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Kanadski novinari zato najavljuju atmosferu kakva se rijetko viđa kada igra domaćin svjetskog prvenstva. Iako će Kanada biti formalno domaća reprezentacija, nije isključeno da se tijekom velikog dijela utakmice glasnije čuje podrška navijača Bosne i Hercegovine nego njihova podrška. I neka tako, mi Balkanci uvijek najglasniji gdje god da odemo. Sretno, zmaj bi.

Još 4 minuta do kraja ovog sata i onda nam stižu nove vijesti točno u 14. Na gradskim cestama za sad sve štima, nema većih problema. Ako nešto preskačemo, ako nam nešto želite javiti ili kako možemo pomoći, tu smo uvijek za vas, znate to. Evo, na ovaj vikend, The Weeknd će nam onda zasvirat, zatvorit ovaj sat, a vi i dalje ostanite uz Deltu.

0: 18 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena, među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora. Doživotni zatvor bit će alternativa za već postojeći dugotrajni zatvor, pojasnio je resorni ministar Damir Habijan.
3: Svrha propisanih sankcija je bilo dugotrajnog zatvora, bilo doživotnog zatvora, odvraćanje od potencijalnih počinitelja kaznenih djela od počinjenja takvih kaznenih djela. Doživotni zatvor koji ćemo uvesti bit će alat. Prvo će biti kao odvraćajući institut, te drugo da u konačnici bude i izrečena onome koji takvu kaznu zaslužuje.
2: Izmjenama zakona redefiniraju se mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora. Uvodi se i poseban zakon kojim će se regulirati da osoba koja je opasna za društvo bude smještena pod posebni nadzor. Inicijativa je pokrenuta nakon tragedije u Drnišu u kojem je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, ubio 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca. Dvije su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se nešto prije 8 sati dogodila na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsused. Eksplozija se dogodila na objektu brze hrane. Ozlijeđeni su prevezeni u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Prema posljednjim informacijama, sumnja se da je eksploziji uzrokovalo curenje plina iz plinske boce. Prvi put nakon 2021. na svetkovinu Presvetoga srca Isusova proslava se održava u bazilici u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Bazilika je oštećena u razornom potresu 2020. pa misnih slavlja ondje gotovo nije ni bilo. Da je sve spremno za proslavu, za medija servis je potvrdila volonterka u bazilici Đurđica Blažević.
4: Rado pozivam sve vjernike, sve štovatelje Presvetoga srca Isusova da nam se pridruže. Evo, cijeli dan su na raspolaganju svete mise, ispovijed i bit će na večeri nekako druženje u našem dvorištu. Svi ste dobrodošli, pa evo, nadam se da se vidimo u našoj palmi.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Osijek i Zagreb mjere 21. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

uklanja i ljubav, bol, ali trebamo reagirati na vrijeme da ne dođe do nikakvih boli. Ovih dana odvija se javno zdravstvena akcija besplatnog pregleda madeža. U okviru je to nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma. Na području Metkovića, Ploča i Opuzena u preglednim stanicama danas akcija traje do 19 sati i onda imate priliku još sutra od 9 do 19 sati pregledati vaše madeže i kožu. Za pregled je potrebno obvezno zakazati termin putem liječnika obiteljske medicine, pa vjerujem da se može pronaći mjesto za vas i danas i sutra, ali vi zovnite, potvrdite i rezervirajte si termin, pa čuvajmo naše zdravlje i kožu.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Band Hajdi šeće psa iz Zagreba ima novi singl Tebi je sve jedno, koji donosi dinamičan zvuk, ali da ne duljim ja više o samoj pjesmi, reče nam Hajdi.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Hajdi iz grupe Hajdi šeće psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu koja se zove Tebi je sve jedno. Autor teksta je Hrvoje Borošić, glazbu smo napravili Hrvoje i ja, a glazbeni producent je bio Leo Anđelković. Mi ovu pjesmu inače već dosta dugo izvodimo na koncertima i ona je imala razne oblike i varijante. Drago mi je što smo uz Leo u veliku pomoć napokon došli do verzije koja nam se svima jako svidjela, koju smo odlučili ovjekovječiti u studiju. Uz pjesmu smo snimili i video spot koji smo ponovno radili u suradnji s Doringom i uz pomoć jako puno naših prijatelja koji su statirali i ludo plesali u našem spotu. Također mi je drago što je naš novi basist Kosta Toti, rođeni na Puljanin, ostvario ovdje zapaženu ulogu i uz to što super svira bas je pokazao da jako dobro i repa. Mi trenutno smo zapravo dosta angažirani na promociji sad ove naše nove pjesme, ali smo se već ponovno povukli u studio, radimo na novim materijalima. To će obilježiti naš rad tijekom ljeta i jeseni i onda se nadamo da ćemo tamo negdje početkom sljedeće godine objaviti i naš drugi studijski album. Eto, toliko od mene, nadam se da će vam se naša nova pjesma svidjeti. Veliki pozdrav od dečki iz benda i mene. Uživajte u ljetu, čujemo se, bok!
0: Nova pjesma.

0: Ribola, Mediteran na stolu, Parkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

skoro je kraj prijavama za Trupijadu. Mlinište će i ove godine biti domaćin Trupijade Svetog Liberana, popularne utrke trupama u parovima, koja će se održati krajem lipnja. Prijave za natjecanje otvorene su i traju zapravo do 18. lipnja u ponoć. Svi zainteresirani mogu se prijaviti ili provjeriti sve informacije i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500.

0: A di god iđete, budite informirani na vrijeme o prometnim situacijama i informacijama. Skupilo se nekoliko prometnih izvanrednih događaja u ostatku zemlje, a ovdje lokalno i dalje bez problema. Guštamo na ovih 26 stupnjeva, još će nam vrijeme dodatno uljepšati Emilija Kokića, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Deltu. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: 19 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Saborski zastupnik Mosta Marin Miljetić podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika, glavnog tajnika i direktora Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlozi su, kaže Miljetić, utaja poreza i carine, krivotvorenje isprava te zlouporaba povjerenja. Tvrdi da su izvlačili novac putem tvrtke čije osnivanje nije odobrila Skupština saveza.
3: Na stotine tisuća eura, uključujući uplate stranih saveza za međunarodne turnire poput Europskog prvenstva u Zadru, usmjeravaju se na račun novog trgovačkog društva umjesto na račun saveza, što nije zabranjeno zakonom, ali postavlja se pitanje kako se raspoređuje dobit, kako su išli rashodi društva. 156 putnih naloga su imali u jednoj godini, 155 putnih naloga ne valja.
2: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Učenici se u klupe vraćaju 7. rujna. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs tim je povodom poručio da je godina protekla uobičajeno.
4: Nismo imali onakve velike, ajmo reći, stresove i udare kao što je to bilo za vrijeme pandemije i slično. Prošla je u redu, prošla je očekivano, evo i završavamo i sa državnom maturom.
2: Kao najveći izazov izdvojio je brojne dojave o bombama, ali taj su period, kaže, uspješno prebrodili.
4: Držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično, i koliko vidite nije bilo potrebe.
2: Hrvatski pikadisti Pero Ljubić i Boris Krčmar izgubili su od španjolskog dvojca rezultatom 4-3, te su tako ispali sa svjetskog prvenstva. Nakon što su u prvom kolu izgubili od japanskih predstavnika, u ovom drugom odlučujućem kolu nisu uspjeli doći do pobjede. Bilo je gusto do samoga kraja, zadnji leg odlučio je pobjednika. Španjolska reprezentacija će u izravnom okršaju protiv Japana tražiti kartu za nokaut fazu, dok Hrvatskoj preostaje okrenuti se idućem svjetskom prvenstvu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci, Osijek i Zagreb su na 22. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

za Kodek i Voli do boli. Udruga Mladih kolektiv u sklopu projekta Ritam grada vas sutra ponovno okuplja na prostoru Veslačkog kluba na Unki iznad Splava. Program započinje u 19 sati sportskim igrama na livadi pokraj Veslačkog kluba. Nakon toga ćete moći razgledati izložbu fotografija Metković i glazba, koja donosi zanimljive prizore i uspomene iz glazbenog života grada Metkovića. A u 21 sat počinje glazbeni dio večeri uz nastup metkovskog glazbenika Vedrana Matića Mate, a na repertuaru je ugodna akustična večer uz poznate domaće i strane hitove. Rijeka, druženje, sport, fotografija i glazba, ovo zvuči kao ugodna subotnja večer.

E sad, prije nego što prođu dani i godine i shvatite da nemate vaše naučale, one jesu pronađene. Dakle, neki dan ispred dnevne bolnice u Metkoviću pronađene su naučale marke Ray-Ban. Pokušavamo shvatiti čije su i pronaći vlasnika tih naučala, pa ako ih vi tražite ili poznajete nekoga ko ih traži, javite nam se, a mi ćemo vas onda naravno proslijediti dalje do poštenog nalaznika.

Anus Deltu, Arheološki muzej Narona i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskih dana arheologije, a ovogodišnji program posvećen je 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni i sjećanju na drugu godinu istraživanja ovog iznimno značajnog arheološkog lokaliteta. Do 14. lipnja imate priliku sudjelovati u besplatnim stručnim vodstvima iznad ostataka rimskog hrama Augusteuma te razgledati izložbu fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Za danas još ostaje edukativna radionica za učenike i odrasle, latinska epigrafika od 18 do 19 sati, a sutra i u nedjelju oba dana od 9 do 10 sati održat će se stručno vodstvo muzejom i izložbom fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. dok u večernjim satima sutra od 18 do 19 opet možete prisustvovati edukativnoj radionici za učenike i odrasle, latinska epigrafija, a u nedjelju od 18 do 19 likovnoj radionici portreti iz naronitanskog Augusteuma. Sudjelovanje je u svim programima besplatno, a prijave na radionicu obvezne su zbog ograničenog broja mjesta i osiguranja radnih materijala. Možete se prijaviti na broj 020-691-596 ili na mail Arheološkog muzeja Narona, a program je također dostupan osobama koje imaju poteškoća s kretanjem uz prethodnu najavu dolaska.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokretulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8% litra, marku 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
4: Max Mart. I to je to.
5: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

No i grupa Viva, šteta duše, šteta tila. U Novim Selima nastavlja se trodnevna duhovna priprava uoči svetkovine Svetog Ante. Večera se obilježava treća večer trodnevnice, te ujedno uočnica svetkovine Srca Isusova su zaštitnika župe. Crkva će tijekom noći biti otvorena za hodočasnike i osobnu molitvu. Autobus u 18 sati večeras polazi ispred crkve Svetog Nikole, dok će na sam dan svetkovine Svetog Ante, odnosno sutra, autobus polaziti u 9 sati ujutro.

26 stupnjeva još uvijek, sutra će biti nešto toplije, 28-29, ali jednako sunčano. Vikend zapravo cijeli bi trebao proći jako lijepo, bar po vremenu i temperaturi. Evo danas imamo 26, a kaže prognoza tamo sljedeći petak, dakle za tjedan dana temperature će skočiti čak na 36. Mislim, kad počne ta vrućina, bit će nam onda kukanja, viška, vjerojatno. Pa evo, sad dok je još umjereno, dok je normalno, dok se da disat, vi lijepo iskoristite cijeli ovaj vikend onako kako vi najbolje znate. Na gradskim cestama nam je malo zagužvalo u prometu, pa vozači vi polako i oprezno, ako planirate negdje dalje, informirajte se, vidim ima pokoj i problemčić u ostatku zemlje, pa da vas ništa ne bi neugodno iznenadilo. I čuvajte sebe, čuvajte druge.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara.
4: Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka!
2: Ovo je Radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Dava Special Network.
2: Sve sam bolja i bolja.
1: Weekly Radio Show.